To rekker det fikk vi på tallet 69, og etter 69 så rakk jeg å lese 78 og 35. Vi på spill 3, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 18. 1. 8. Nummer 1. Nummer 1. Nitten, en, ni. Førtini, fire, ni. Tjuesju, to, sju. Åtti, åtte, null. Femtifem, fem, fem. Nummer to, nummer to. Elve, en, en. Tjue, en, to, en. Femtiseks, fem, seks. Nummer åtte, nummer åtte. Sekstien, seks, en. Sytten, en, sju. Femtitre, fem, tre. Åttisju, åtte, sju. Syttito, sju, to. Femten, en, fem.